så blir det. Og skolegårdet til, når du har skjevel som sluttet, hisser jeg deg til.